0: Meke ke ari bufi ibu oke. Ona kwalito ogonogo ndo. Meke ibure ibanu anwere aburu nke gi. Nyaka iji agwa ke maku ulolu beba ano. Get Gold Nigeria Limited. Hey! Oha beba ano. Magana hana aru.
1: Nere.
0: Ne tinye. Mane dozi umakono kwa kwa rahuru di ichi iche. Eja basa kwa kwa.